0: 田中佐からの報告です。戦果大なり。
1: 330機中初班29機、第二攻撃隊準備待機中。
2: もはや必死の攻撃ではない。第三歩は撤回する。
1: 初官、
3: 司令官